no ja hani te kase porrume. Eller ka jubla höjt upp i sky och äggklocka in i min lomme. Det är sommar ute och sol är skin och Russland är på lokale. Där dansar ungdomar chini mot chin och små berta kurra och male.

lever av år. En glad kalypso-natta. Jag dansar rundans med alla trär. Och tur är jag inte i vallakatta. Oj!